0: Կդաց իմ ասուցեպց այն պորմացիով բի ուլետենի թրոմեշից մոյիս մենտ։ Կայրոս գներանումամ դիվան մա անտոնիո գուտեր էշ մա շվիդի օգտոմրիս թավդասմեպիս մեզ ամեծ լիստավիս ծինգակտեպուլ գանցխադեպաշի խազաշի մոդմիվի Դատգա դրորոմ պարտում աշտաբյանի հումայնդարու դախմարեպիս միծոդեպաս մի եծ է շեսած լեպլոբա։ Դատգա դրորոմ սայրթաչորսո սամարթալի իխոստացուլի։ Կուտերեշ մա խազի գավուսումարոմ ծլիս թավիմ խոլոտ գլովիստղ Իգի իկոս գանցխոյովբուլի մոմավրիս աշենեպիս գադացխոյտիլ էպիս սիմբոլով, մոմավրիս սադաց իսրել էլ էպիվ դա պալեսնել էպիմ շույդով իսադա ուսապտխոյվաշի էրտմանետիս գվերդի գվերդի ծխորեպ
1: Աշեշս վիցե պրեզնետման ջեիդի վենցման գանացխադարով Վաշինկտոնի առարիս դարձ ունովուլին ամդենատ։ Եպեկտի անիամ թերանշի կատացխոտ իլեպեպիս մեղևիս մեկանիզմը մոլոպարակեպեպիս պրոցեշի։ Միսետք մետ աշեշս մոտխոնեպիս դասակմաղոպիրեպլատ դա կվեղ անաշի շուտտույանի ումիս դասասրուլեպլատ իրանումա բիրտվուլի գամ դիդրեպիշ է սածրեպլոպեպիմ նիշունալունատուն
0: Սամշաբատ սապրանգետիս մաշտաբիտ կուչեպշի մեոտխետի միլիոնի դեմոնստրատի գամովիդա։ Բրոպկավ շիրեպիսադա մոս սավլեպիս միեր իմ մաս սավլեպլեպտան շերթեպուլի սապրոտեստու ակցեպի։ Հոմլեպից գանատլեպիս ու կետես պիրովեպ սիտխովեն, ոգվյանեպից ոգեր թատգիլաս ու սապտխոյեպից ծալեպտան տապիրի սպիրեպաշի գադա իզարդամ։ Մոստավլեպի ուչիվյան մաստավլեպլեպից նակլեպոպաս, կադատ վիրթուր սաստավլո պրոգրամաս, մովուլ է սակրասու ոտախեպստա շենովեպց ռոմլեպից տեմպերատուրիս մատեպաս վեր ումկլավդեպիան։ Սեկտեմբրիս բոլոդան թխութմետ չուտմետրի սասակիս մոստավլի էպիստվից կանկութունիլի ասոբից սաշվալոս կոլիշ է սասվելի, մատի կադակտիլի աղկտ։